0: тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таңғы көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Көктем күні көңілді.

сен мені оятпасың, бұл әрең басқа. Жолсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық қазынасы Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 700.

0: Ерлік елге мұра. Арнайы жоба.
1: Ел басына күн туып, ер азамат етігімен су кешкен заманда майдангер ұрпақ табандылықтың үлгісін көрсетті. Олардың ерлік өнегесін тарихтың өзі мойындатты деген екен өмірі ерлік өнегеге толы даңқты батыр Бауыржан Момышұлы.
2: Ел басынан қан кешті, талда жүріп, көз жасымызды көл өтті. Күн түнде не еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік намыс алдында, ар ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп оны абыроймен арттырдық.
1: Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл өңірінде дүниеге келген. Қыс қаһарына мінген шақта туған, оның өміріне мезгілдің де аса ықпалы болған. Жайшылықта сабырлы, ал майданда аса қатал болған деседі. Бала кездегі лақап аты шаң тимес. Ол алғашқы еңбек жолын ұстаздықтан бастаған. Кейін Шымкент өнеркәсіп банкісінің экономисі болған, қаржылық сауатпен қатар әскери саланы да жетік меңгере білген. Бауыржан Момышұлы ат үстінде қылышпен ойын көрсетуде асқан ептілік танытып, Буденныйдың көзіне түскеніне тарих куә. Ол Панфилов басқарған әйгілі дивизияның құрамында 1941 жылдың 42 айында алғы шепке аттанады. Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа кірген.
2: Бұл жеміс бізге арзанға түскен жоқ. Ел деген деңіреген ерлеріміздің қан майданда құрған болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалына шарпылмаған біздің елде бірде бір кеме жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әр қайсымыздың басымызда болды. Балдақтың сағынышы, атананың қайғысы, жардың мұңы, жетім жетідің көз жасы әр қайсымыздың басымызда болды.
1: Жылдың қаңтарында Алматыға келген Бауыржан мен Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев әңгіме лекция ұйымдастырады. Сол дәрістің стенограммасы кейін «Соғыс психологиясы» деген атаумен кітап боп басылады. Соғыстан кейін бірнеше жыл Кеңес әскери академиясында сабақ берді. Ол генералдар алдында дәріс оқып, өзінің асқан стратег, психолог, шешен, тапқыр екендігін танытты. Мойындатты. Жылы Бауыржан Момышұлы Фидель Кастроның шақыруымен Куба еліне барады. Осы елдің саяси күрескері Кастро түрмеде жатқанда Момышұлының кітаптарын оқып, өзінің күресу жолындағы көзқарасын нығайтқан екен. Ерліктің атаусыз кетуі халықтың трагедиясы дейді Бауыржан Момышұлы. Соңғы деректерге жүгінсек, осы екінші дүниежүзілік соғыста 50 миллионға жуық адам опат болған екен. Солардың арасында ерлігі еленбей қаншама қазақ боздақтары кетті. Сол соғыста не бір талантты азаматтар қыршыннан қиылды.
2: Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артар, менен батыр, менен ақылды жігітті өліп кеткен көзімен көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан тәнін аямастан соғысты. Тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті.
1: уақытында дивизия басқарған үш-ақ қазақ болған: Бауыржан Момышұлы, Әбілқайыр Баймолдин, Сабыр Рахимов. Көрнекті жазушының орыс және қазақ тілінде жазып қалдырған «Бір түннің тарихы», «Ұшқан ұя» сияқты алғаш шыққан кітаптар мен одан кейін жазылған «Мәскеу үшін шайқас», «Жауынгердің тұлғасы», «Майдан» сияқты өзге де көптеген шығармалары оқырман жүрегіне жол тауып, көпшіліктің іздеп оқитын кітаптарының біріне айналды. Бұл шығармалардың барлығы да көп елдердің тіліне аударылып басылды. Хабарды дайындағандар: Жанат Жанұзақ, Мұхаметәлі Болатұлы, Сағыныш Өтебаев.
3: Отбасымен өткізген әрбір сәт маңызды. Сәттер сағаттарды, сағаттар уақыттарды, уақыт өмірді құрайды. Отбасың өмірің. Сенбілік көңіл-күйлеріңіз тек көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

0: Арыңды сақта, болсаң да малға кедей. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ел астанасында сағат 11. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
3: Мазалама мен бүгін, демалам, демалам, жаныма, демалам, демалам.
4: Бүгін сенбі.

0: бұл ән әлемнің жарық жұлдызы, қазақ эстрадасының алғашқы қарлығаштарының бірі, аңыз адам, ұлт мақтанышы Роза Бағланованың алтын қорда сақталған дауысы. Ғұмырының 70 жылдан астам уақытын киелі сахнаға, қасиетті ән өнеріне арнаған қазақ қызы, Кеңес одағы халықтарының тілінде сонымен бірге чех, швед, венгр, қытай, моңғол, корей, үнді, яғни 25 тілде ән шырқаған. Әлемнің 54 елінде болып, бірнеше мемлекеттің халық әртісі атағына ие болған. Шетелдіктер Розаны қызғалдаққа теңеген. Розаның азан шақырып қойған аты Үрбибі. Розаның әжесі де, анасы да әнші болған.
1: Менің әжем Күндей деген Айсал төренің қызы болған. Менің атам Теке батыр, шын аты Шаккөз. Қазалдан өткенде ең бірінші Разиез Шаккөз атында, сол менің атамның атында Разиез бар. Сол әжеді айым айтатын, су жоқ жерде Меккеге дейін қассаң су шықпайды. Су бар жерде бір қарыс жерді қассаң су шығады. Мен осы 6 жасымнан ән айтып билейтімін өзімнен өзім. Ал егерде мен бір ән айтсам, бір билесем, мен ешкім тоқтата алмайды. Ақыры институтта да оқыдым. Сол институтта жүргенімде де ән айтып жүрдім. Кішкентайымдан екі бастан бірінші класқа барғанымнан бастап ән айттым.
0: Соғыс жылдары майдан даласында ән салған Роза Бағланова оқ пен оттың ортасынан талай жаралы жауынгерлерді аман есен алып шығып еді. Бұл үлкен ерлік. Әрине, әнші оны ерлікке санаған жоқ. Өзінің отан алдындағы борышым деп білетін.
1: Отан соғысы басталғанда 8-10 сағаттардан қар араласқан қарлы суды кешіп тұрып ән айтқан күндерім болды. Бүткіл майданда болдым десем, мен қателеспеймін. Беларус, Украина, бірінші, екінші, үшінші майданында, Курский бағыт, Сталинград деді, соның барлығында мен болдым. Совет одағының бірінші актрисасы болып, Минскийді алғанда мен болдым. Минскийден 60 километр жерде, жер кепенің ішінде жатып, біздің әскерлерімізге ән айттым. Минскийдің қирап қалған қаласына бірінші болып мен кірдім.
0: Отты жылдары майдан даласындағы әскери қолбасшылар Роза Бағланованы қадір тұтты. Әсіресе Рокоссовскиймен болған кездесуі мәңгі жадында жатталып қалды.
1: Рокоссовский біздің әскери қолбасшымыз, сол 22 февраль күні сағат 4-тердің шамасында бізді өзіне үйіне қонаққа шақырды. Үш генерал, Рокоссовский қолбасшы, әйеліменен, қызыменен, сонда маған жауынгерлік ерлігі үшін деген екінші медальді тапсырды. 43 жылы 30 апрель күні менің қолыма Жолдас Конев бірінші жауынгерлік ерлігі үшін деген медаль берді.

0: Берлинде жеңіс күніне арналған концертте ән орындаған Роза Бағланова жауынгерлік ерлігі үшін Германияны жеңген үшін медальдармен, кейін Еңбек Қызыл Ту халықтар достығы шапағат медалімен марапатталған. Тарлан сыйлығының иегері. Ол Кеңес одағы кезінде Ленин орденімен еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін халық қаһарманы атағымен бірге кеудесіне алтын жұлдызды тақты. 1989 жылы «Первая Роза», 2006 жылы «Ах, Самара, городок» атты деректі фильмдер түсірілді. Ән мен сұлулық бәйгесінің тәжін қоса күйген алаштың ағмаңдайлы аруы Ұлыбританияда өтетін жыл сайынғы әлемнің әйгілі әйелдері атағын алған мега жұлдыз да Роза Бағланова болатын. Хабарды дайындағандар: Жанат Жанұзақ, Мұхаметәлі Болатұлы, Сағыныш Өтебаев.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

күндеріңіз арайлы болсын. Эфирде туған жер әуендері. Бөтен елдің гүлінен туған жердің жусаны артық. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Тарихы терең Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

Тиімді ұсынысыз деп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.

0: Ерлік елге мұра. Арнайы жоба.
1: Екінші дүниежүзілік соғыста сан мыңдаған қаһарман қыз келіншектердің ішінде есімі елге ерекше таныс батыр апаларымыздың бірі Хиуаз Доспанова. 2008 жылы дүниеден өткен Қазақстанның халық қаһарманы Хиуаз Доспанованың Алтын Орда сақталған дауысы көп емес. Соның бірі жеңістің 60 жылдығында Қазақ радиосына берген сыр сұхбаты. Хиуаз Доспанова 1922 жылы Атырау өңірінде дүниеге келген. Әкесі Қайыр балықшы, анасы Меруерт мұғалім боп еңбек еткен. Ол орыс мектебінде білім алған. Мектептегі оқумен бірге Оралдағы аэроклубта қатар оқыды. 1940 жылы мектепті үздік бағамен бітірген Хиуаз ұшқыш болу мақсатымен Мәскеуге жол тартады. Жуковский атындағы әуе әскери академиясына түспек болып құжаттарын тапсырады, алайда жолы болмайды. Бұған налыған Хиуаз ба, ол бірден Мәскеу медициналық институтына құжаттарын өткізіп, сынақтардан мүдірмей өтеді. Мұнда ол қатарының алды болды, спортпен шұғылданды, қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Бір жылдан соң сессиясын жақсы аяқтап, жазғы демалысқа дайындалып жүргенде соғыс басталып кетеді.
2: Соғыс басталғанда мен Москвадағы медицина институтының бірінші курс студенті едім. Жігіттер майданға аттанып жатты. Ал менің не істеуім керек? Қайткенде майданға жәрдемім тиеді деп көп ойладым. Орталық комитетіне бардым. Кезегім келгенде кірсем қыздарды қабылдап отырған кім дейсіз ғой? Кәдімгі елімізге әйгілі тұңғыш ұшқыш Мария Михайловна Роскова екен. Сонымен көп күттірмей майданға сұранған қыздардан іріктеліп алынған дізімде оқылды. Менің де қатым аталды. Және штурмандар тобына қабылданды.
1: Хиуаз Доспанова алдымен Сартау қаласындағы әскери әуе училищесіне жіберіледі. Мұндағы штурмандар даярлайтын арнайы курсты аяқтаған жас қыз 1942 жылы сол кездегі авиация тарихында алғаш рет құрылған түнгі мезгілде жау шебін бомбалайтын әйелдер авиаполкының құрамында майданға аттанады. Авиаполк қызметкерлерінің жазып қалдырған бір дерегінде Хиуаз Доспанованың әуе ұрысында қатты жараланғаны айтылады. Бастапқыда оны қарулас достары қаза таптыға санайды. Кейін оның шалажансар күйде жатқанын біреу байқап қалыпты. Сол жарақатынан Хиуаз 6 ай емделіп, қатарға қайта қосылады. Хиуаз Доспанова ең бірінші өзі қатысқан әуе ұрысын былай деп әңгімелеген екен.
2: Фашистерді бомбылауға алғаш ұшқан күні бүгінгідей көз алдында. Түн ішінде аэродромнан ұшып шықтық. Бәріміздің де ұшу машинамыз сенімді болатын. Белгілі бағытты ұстай отырып, фашистердің ұясына да жеттік. Тынығып жатқан шығар тып-тыныш екен. Алдымен жарық бергіш бомбаны тастадық. Оның мақсаты жау техникасын. Солдаттарының қай жерге орналасқанын көру, айнала күндізгідей жап-жарық болды. Сосын ауыр бомбыларды тастадық. Әр жерден жарқыраған өрт көрінді. Қателімді фашистер есін жинайын дегенше, жарқ еткен найзағайдай түнгі сүңгіп үлгердік. Фашистердің зенитшілері біздерменен бірдей соғысты, бірақ біздер аман оралдық аэродромға.
1: Ұшқыштық өмір жолын Оралдың аэроклубында бастап, кейін әйгілі ұшқыш Марина Роскова бастаған 46-шы гвардиялық полкының құрамында 300-ден астам әуе шайқастарына қатысқан Хиуаз Доспанова сол кездің өзінде теңдессіз ерлігі үшін қанатты қыз атанған еді. Хиуаз Доспанова қызмет еткен полк солтүстік Кавказ, Кубань, Қырым, Украина, Беларусь, Польша, Германия аспанындағы шайқастарға қатысқан. Түн қараңғысында жауға қырғидай тиген өжет қыз соғыс кезінде ұшақтан 14 рет құлаған. 4 мәрте ауыр жарақат алса да, есін жиысымен ұрыс таласына қайта оралып отырған. Кеңес одағының батыры атағын алған Марина Чечнева өзі Хиуаздың шеберлігі жайлы былай деп жазған еді. Хиуаз Доспанова ұшағын нысанаға ылғи да дәл апаратын, және өз аэродромына да сондай дәлдікпен қайта оралатын. Хабарды дайындағандар: редактор Жанат Жанұзақ, диктор Мұхаммедәли Болатұлы, дыбыс режиссері Сағыныш Өтебаев.
0: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: тәуелсіздігіміз күні. Бұл біздің абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншіліктің тарих бетінде бедерленген өшпес белгісі. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

ал бұл жайнап жүзіміз көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы. Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

қайырлы күн тыңдаушы, көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәнді ету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз, ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

0: Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

қайырлы күн достар. Жылдар өтсе де, көптің жүрегінен орын алған ескірмейтін есті әндер біздің толқында. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Дәстүрімізді келешекке қаз қалпында жеткізейік.

0: Ерлік елге мұра. Арнайы жоба. Кешегі кеңестік жүйенің сұрқия саясаты кесірінен көзі түрісінде ерлігі еленбеген батырлардың бірі Рахымжан Қошқарбай. 1965 жылы Мәскеуде өткен жеңіс мерекесі күні Кантария Рейхстагқа тігілген туды қызыл алаңға ұстап шығады. Сол уақытта Рахымжан Қошқарбаев та болған екен. Ол Кантарияның қолындағы туды жұлып алып, бұл туды Рейхстагқа тіккен бірінші менмін депті. Сонда Кантарияда батыр Рахымжанның ерлігін өз көзімен көрген майдандастар да қарсылық білдірмепті. Енді Рахымжан Қошқарбаевтың алтын қорда сақталған дауысына құлақ түрелік.
1: Менің басымнан өткен оқиға өмірімнің ішіндегі ең бір естен кетпес қиын да, ауыр да, қатерлі де, әрі қуанышты күні ол 1413 күн соғыстың. Егер оны календарлық күнмен есептегенде ол 30 апрель 1945 жыл. Бұнда Берлиннің тап ортасы Александр Плац деген площад бар екен, сол площадтың түгел маңайында Герман фашизмінің өкіметтерінің үйлері бар екен. Соның бірінің аты Гиммлердің үйі деп атайды. Сол үйден Рейхстагқа дейін екерде 360 метр екен. Ал сол күні самолеттен де, танкіден де, артиллериядан да сол площадқа атылған оқ, жарылған бомба, өртеніп атқан үйлер, жарылып атқан миналар. Оны енді айтып қазір жеткізу радио арқылы өте қиын. Ол көрініс енді бұдан былай әрине болмасын.
0: Рахымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысының Тайтөбе ауылында дүниеге келген. 4 жасында анасы дүниеден өтіп, әкесі жалған саяси жаламен сотталып ГУЛАГ лагеріне айдалған. Осылайша 13 жасында жетім қалған Қошқарбаев Тайтөбе балалар үйінде тәрбиеленеді. 7 жылдық мектепті бітірген соң ол Балқаш қаласындағы фабрика зауыт училищесіне жіберіледі. Соғыс басталғанда Рахымжан Қошқарбаев 16 жаста болады. Ол да ер азаматтармен қатар майдан шебінде отанын қорғауға сұранады. 1942 жылдың тамызында 18 жастағы бозбала Қазақстан және Орта Азия сарбаздарын әскери дайындықтан өткізген Көкшетау қаласындағы атқыштар полкі қатарына алынып, осы жерде 1943 жылдың жазына дейін болады. Одан соң Рахымжан Қошқарбаевты Фрунзеге эвакуацияланған Тамбов жалпы командалық жаяу әскер училищесіне оқуға жібереді. Тек 1944 жылдың қазанында кіші лейтенант Қошқарбаев училищені үздік тамамдап, майдан шебіне қосылады. Қазақ батырының ерлігі кешеге дейін мойындалмай соғыстың соңғы сәттеріндегі оқиға бұрмаланумен келді. Осыншама алапат соғысқа қазақтың жап-жас жігіті нүкте қойды деген шындық ауыр түйді кейбіреулерге. Рейхстагқа ту тігіп, алғаш рет жеңістің жалауын желбіреткен батырдың ерлігі еленбей қалды. Ал шын мәнінде қазақ халқының даңқты ұлы Рахымжан Қошқарбаев сол күні қандай ерлік жасаған еді? Оны батырдың өз аузынан тыңдайық.
1: Біз 11 адамнан Григорий Петрович Болатов деген солдат екеуміз күндізгі сағат 10-нан еңбектегеннен кешкі сағат 6-ға дейін осы 360 метр жерді еңбектеп Рейхстагқа жеттік аман есен. Бізбен бірге барған шыққан 11 адамның 8-і қаза болды, кейін қалған 3-і бізге кеп қосылды. Кешкі сағат 6:30-да ең алғашқы советтің ал қызыл жалауы көлемі 1 метрге тақау қызыл туды Рейхстагтың кіреберіс орталық есігінің маңдайшасына Григорий Петрович Болатов деген 19 жасар солдатты иығыма шығарып қадаттым.
0: Рахымжан Қошқарбаев 1988 жылдың 10 тамызында дүниеден өтті. Араға 11 жыл салып, 1999 жылы оған Қазақстанның халық қаһарманы атағы берілді. Хабарды дайындағандар: редактор Жанат Жанзақ, диктор Мұхаметәлі Болатұлы, дыбыс режиссері Сағыныш Өтебаев.
2: гүлденді далам, түрленді қалам. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: тоғызыншы мамыр, жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Бабалар ерлігі ұмытылмайды. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында сенбілік, көңіл күй.

Отбасымен өткізген әрбір сәт маңызды. Сәттер сағаттарды, сағаттар уақыттарды. Уақыт өмірді құрайды. Отбасың өмірің. Сенбілік көңіл-күйлеріңіз тек көтеріңкі болсын. Қазақ радиосы сіздермен бірге.

0: әділ сөйлеп, адал жүр. Қожа Ахмет Яссауи.
1: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

радио тыңдарман, сіздер Жұбаныш Жексенұлының орындауында Нури Камал әнін тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Жұбаныш Жексенұлы өзіндік қоңыр даусымен, лирикалық әндерімен және қазақы болмысымен танылған қазақ эстрадасының белгілі әншісі, композитор Нури Камал. Ауылым, Өкінбесен, Өмір өзен секілді халық сүйіп тыңдайтын хит әндердің авторы әрі орындаушысы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері.

әуе толқынында Жұбаныш Жексенұлы, Әбілқайыр Жексен «Жолдар» әнімен. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Жұбаныш Жексенұлы Мырзахан Маханов «Сыр» және Жұбаныш Жексенұлы Асқар Қалмырза «Асау жүрек» деп ән шырқайды.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: мәдениет кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ерлік елге мұра. Арнайы жоба.
1: Ерлік елге мұра. Өр мінез, батырлық пен батылдық, қайсарлық қазақ халқына тән қасиет. Ел басына күн туғанда одақ халқымен бірге ұлы даланың ұландары да қан майданға аттанды. Бүкіл қажыр қайратын жеңіс жолына сарп етіп, көзі тірісінде-ақ атаңызға айналған қазақтың хас батыры Қасым Қайсенов еді. Қасым Қайсенов 1918 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Асубұлақ ауылында дүниеге келді. Әкесі Қайса мен анасы Бижамал 13 баланы дүниеге әкеліп, оның 8-ін аман есен жеткізген қарапайым еңбек адамдары.
2: Біздің жер керемет, әдемі, көркем жер. Айналасы таумен қоршалған, орманды таулар биік, жалама жартасты. Со жерде өстім, әкем шешем, со жердің жай адамдары. Әкем еті тірі ауылды басқарған, мектеп ашқан, арапша сауатты адам болатын. Шешем байғыстың дон шақты балалары болды. Сол көп баланың ішінде өстім.
1: Қасым Қайсенов 1934 жылы туған ауылындағы орта мектепті бітірген соң 17 жасында Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына оқуға түседі. Оны тәмамдағаннан кейін еңбек жолын Шығыс Қазақстан облыстық саяси ағарту қызметкерлері курсының меңгерушісі болып бастайды. Бір жыл өткен соң Павлодар облыстық білім басқармасының саяси ағарту жұмысы жөніндегі инспекторы болып тағайындалады.
2: 39 жылда басында Фин соғысы басталып кетті. Сол соғысқа алдық деп басында айтқан, сол соғысқа қатысасыңдар деген Павлодар қаласынан жүк тасыйтын пойызға салып, көп жастарды алып кетті. Не болғанын өзім де білмеймін, мені Мәскеуде бөліп алып қалды. Бір училищет әскери соған алып барды. Байқасам, бұл әскери барлаушылар училищесі. Ол өте құпия. Әдірісін оның үшкін білмейді, соған алып келіп, мені оқуға қабылдады.
1: Әскери барлау училищесін бітіргеннен кейін Қасым Қайсенов оңтүстік батыс майданының штабына жіберіледі. Мұнда ол арнайы тапсырмамен жау басып алған Украина жеріне ауыстырылып, партизандық жасақтың отрядын басқарады.
2: Мені сол 19 қазанда Украинаның қалың орманының біріне парашюттен тастады. Мен 10 адамды басқарып, диверсиялық топтың командирі болып, жау тылына парашюттен түстім. Парашютпен түсу деген жау тылына өте қиын, ол ұшып бара жатып, ешкімді ойламай, тірі қайтам, аман қалам деп ойламай. Енді айту жау тылына барғаннан кейін, енді бұрын барланған жерге түсу әрине оңай болады. Ал барланбаған жерде сен суға түсесің ба? Жалама жар тасқа түсесің ба? Жаудың үстіне түсесің ба? Бәрі белгісіз тұңғиық.
1: Партизандық қозғалыста Қасым Қайсенов Вася деген лақабатымен әйгілі болды. Вася атанып кетуіне соғыс кезінде жалған құжатпен әскер қатарына қосылуы себеп болған. Ол жерде жауынгердің есімі Василий Булатов деп жазылған. Бір жолы Қасым Қайсенов басқарған 120 адамдық партизан отряды түн жамылып, жауға шабуыл жасап, Георгиевка, Луковица, Зарубницы фермаларын басып алады. Партизандар бұл аумақты кеңес әскерлері келгенге дейін ұстап тұрды. Әскер Днепрдің оң жағалауына өткенде Қасым отрядынан 20 адам ғана тірі қалды. Бірақ Днепр үшін шайқаста ұлы Букринский плацдармын дайындауға Қасым Қайсеновтың ерлігі елеусіз қалды. Қасым Қайсеновтың тағы бір ұмытылмас ерлігі Белая Таня концлагерінде болған 700-ге жуық тұтқынды босатуы. Лагерден ешкім шықпауы үшін баратын барлық жолдар минамен қоршалған. Бірақ Қайсеновтың партизан отряды тапсырманы мүлтіксіз орындап шығады. Бұл ерлік КСРО қорғаныс министрі маршалы Греченконың Карпат арқылы генерал Лавриненковтың аспанға оралу, әскери тарихшы Уткиннің шығыс зонасына шабуыл және тағы басқа кітаптарында толық сипатталған. 1944 жылдың аяғына дейін Молдова, Чехословакия, Румыния аумақтарындағы партизандық қозғалыстарға қатысты. Қасым Қайсенов Украинада партизан отрядтарын ұйымдастырып, сонымен бірге диверсиялық жұмыстармен айналысты. Партизандар мина, жарылғыш сынды түрлі қару-жарақтарды иемдену бойынша машықтанған. Қасым Қайсенов қазақ әдебиетіндегі партизан тақырыбының негізін салушы, 30-ға жуық кітаптың авторы. 1995 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен оған еліміздегі ең жоғары награда халық қаһарманы атағы берілді. Хабарды дайындағандар: Жанат Жанұзақ, Ертас Жақыпбай, Сағыныш Өтебаев.
3: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.

қайырлы күн достар. Жылдар өтсе де, көптің жүрегінен орын алған ескірмейтін есті әндер біздің толқында. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әуесті әуенмен Қазақ радиосы.

Адамның қайтор алмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Білесің бе, егерде менде екінші таңдау болса,

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
0: Сенбі кеші көңілді.

жеңіс күні. Бұл біздің абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік, отанға деген сүйіспеншіліктің тарих бетінде бедерленген өшпес белгісі. Қазақ радиосы.

ақ радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ұлт қазынасы.

0: Тиімді ұсынысыз деп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
2: Құстар келді жыралып. Қазақ радиосы. Толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосы.
1: Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

Қашыр құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Шанарыңа жылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің саған арнап жиып.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл күй. Қазақ радиосы. Сіздің жан серігіңіз.

сенесің, сүйсең мені шын, өз өзіңмен келесің. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң.

0: радиосы.
1: Бүгін күн сенбі. Жақсы демалыс, жақсы әнмен келеді. Ендеше көңілдің қылын шертер лирикалық әндер Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында достық хабары. Татар тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Исәнмісіз, құрметті радио тыңдаушылар. Сіз Қазақ радио достық тапшырығын татар тілінде тыңдайсыз. Тапшырығын Әлфия Узбекова алып бара.
2: Көңіл сықырап қояяу қырыннан, қойтмай қолғаннарны әйткенде, ел солдаты, есімін ұнатылмады, сының яши мәрмәр хәйкәлді. Жеңу тоңын қабатлана хаман, есен қалғаннарға дан болып, бәйрәм күнін қоршылайбыз дұстылар, ортақ шатлық, ортақ жан болып. Еллар ярағая барған сайын, халқым барлый батыр ұлларын. Яткер болып китапларға күші ұлларының матур ойлары. Мәңгілік ұт яна мәйдәннәрді, гүлдәр балқый ұтының нұрында. Жиңу алып қойткан есемнәріне топшырыр біз келер бойынға.
0: Сіздер Қазақ радиосынан татар тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.

0: бүйік ватан соғыш. Әрбір ғолияда қатнашышылар бар. Кімдір совет армияға харби қызметті болды, кімдір ауырлықны тылда көрді. Соғыш башланғашта Республика Татарстан ин мұхим тыл базасы болды. Татарстанда соғыш харакетлері болмады. Әмі Татарстанның халқының жеңіп бетуге үліші бік зор болған. Татарстан бірінші соғышының күннерден харби кадрлар әзірләу өзәгіне әверілді. Республикадан соғышқа 7 үкші дивизия жіберілді. Татарстанда соғыш вақытында 186 мың кішілер харби білгішлік алдылар. Республикадан 700 мыңнан көбірек кіші армияға алынды. Яртысы соғыштан қайтмадылар. Аларның есімләрі 27 томлық хатыр китабына язылған. Бүйік ватан соғышының ел язмаға алтын харифлер білән мәңгіліккә язылған есімләрі шағир патриот Муса Жәлилінің есімі, қию үшіші Магуба Сыртланова есімі, дығыл үкші Ғазинур Гафиатулінің есімі, сапер Мұтык Ахмадулінің есімі, әм башқа. Советлар Союзының қахарманлар арасында 179 татарлар ташкил болдылар. Бу исемнәр буыннан буынга онытылмаслык калырга тиеш.
1: Мен кабыл

0: Қадірлі радио достар, шының білен бүгінгі тапшыру тамам. Тапшырыны әзірләді әм алып барды Әлфия Узбекова. Агзер Абдраимова музыка білен бізеләді. Тапшыруға Ренат Ямалединов қатнашты. Келесі эфирға қытлен сау болашабыз.
1: Сізден Қазақ радиосының татар тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
2: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
3: Сені жаным мен ұқтым.
4: Жаздыдарым жайдағай.
5: Жаным саған сен келмей.
2: Қазақ радиосында кавер музыка.

шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы. Адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Бүгін күн сенбі. Жақсы демалыс, жақсы әнмен келеді. Ендеше, көңілдің қылын шертер, лирикалық әндер Қазақ радиосында.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

саған да асық болсын жаныма, алданышым.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

ішімде қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ ұсап қашып, сен пайда болдың жарай ежден.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

сен қандайсың, арайлап атқан таңдайсың, ақылды менің жүрегім.

0: ел астанасында сағат 4.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
2: Сағындырған әуендер
3: Қазақ радиосында.

көрсем сен жаным сағынам, арманымда сен, бар бағымда сен, сенсіз жаным жалғыз.

жақсы.

жүрегімге салдырыпты. Бұрын білген мына қазақ әнді мақта. Туылғалы есімде шамшағам. Нағыз әнді құлағымда қалдырыпты. Ағажан, ән қалдырдың мәңгі құтты. Көп әндерің мән жоқ жерде ән қалыпты. Шамшағам, сабақ болсын мына бізге. Әндері өмір бақи жаңғырыпты. Қалдырдыңыз.